0: сөзіне жазылған, өзім әуен жазған «Ұлытау салқын сауырым» деген термені. Онда ақыр мен термешілер бір біласта болдық. Бірақ әнді болады, жүйелі білім алып кезекте болады. Домырадан сабақ берді, әнен сабақ берді. Оның сұртында өзіміздің тұрысшанығымыз бар. Соменен өзіміздің қосып екен қосып біраз енді болады. Осындай көрігі жеттік.
1: Бұрын қандай сахналарда термелер айтып, жақсы әндер айтып, халықтың алқауына бөлендіңдер?
0: 2004 жылы мектеп бітіргеннен кейін аймақтық айтысқа қатынастым. Одан аймақтық айтыстан оның арында облыстық 14 жылдық ақындар сөз соған талдау болатын. Сонымен сол айтысқа қатынастым. Облыстың 14 жылдық ісінде сонда бірінші дәрежені алдым. Ол жолы өзіміздің ауданда Болат Құсыманұлы деген бір жазушыға жазылған. Сол облыстың халқыма сәлем берейін деген термесін орындаған едім.
2: Осы 2004 жылдан бастап термеге жолдандым. Сол Толауданымызда малшылар аттан оздырып, сол термеге бірінші рет түстім. Бірінші рет түскенде сол бас бәйгесін жеңіп алып, бірінші болып сыйландым. Ол жолы сол Төржін ауданда Дәлхан Бақтиярұлы деген мықты ақын ағамыздың термесін орындадым, тұлпар жыры деген әуені арай айтқан сөзін музыкасына жазылған. Сонымен қатар содан кейін де айтыстар бола берді, сол бардық кей кездерде. Әлінді кегіздерді үлінбедік нәтижелеріміз болады. Жақсы өзіміздің айтқанымызға сенеміз енді қалыптың бағалау бойынша.
1: Тыңдармандарымыз қалқымыз ең сүйіп тыңдайтын осы терме туралы сендердің түсінің.